0: तो
1: आया सावन झूम के, मुदा आब अपना सबके संकेत जे कह रहल अछि ई झोंका जे आब समय जे अछि ओहो